amlulartut satwaniya ernam tun khallilam tun litnagut klakait taima nunat skula nun kha kilgilartut taam qalaagutistkaam khnik qailsun khaniya makut litnagut nalunritarkait taam piluki ilumuntuwam ayoqinrilam ta illait nichugnituulutun illaitluwa uittaqchiganaatun nichugnisjiganaatun tuwam pinqata qalaqortaqlukiyaam jillernerni lunaani pilaqorti skuularpis nunna ikaayuullut ittammaahun qalaqutiyartuaqlut ikaayuutqutiq qatnaam ayagaayagam tungiinun qallunna illuatni aqqutunnawaay pischigalmuuttaa ikaayoyartuqulukiyaam siimartuquluki ternaaputtaam peqluki pilaqumtki ikaayoquluki qapitiqaput amlqani qataaqkait niluutun qanlalreit tuqaam ikaayornaqqilqit pilaqayaqut nunaani muitatfiknaakiyaam qayagaunrilinqaanllukkina ikaayortittaarluunniyaam ullagluppaqlukuwaat tsamuk ikaayoquyutaannik atsartortilluukiyaa siimartuaqluki pikuffi taaqkait niluutun qanlaqngaituttaam tamakut ikaayutngoomu